0: Ikringanay tatak L.E. Sigurado.
1: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak L.E. para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Oo, anak. Yan kwarto.
1: Salamat tayo, ma.
0: Unya, bang apply na ka?
1: Oo, ma.
0: O, sige. Kung makasweldo na unya ka, padad inya big para og tigbantay si mga bahan, ha? Kaya wa kumakoy na pag-undang og eskwela ni Jacob, da.
1: Oo, ma.